Goya, ronda chena galu lo lo goya, nama bam na tamu tag babu ya, nama tam boy la ta ton ta mi le ya, nama hgen boy la ta so mu yin ya, ta ji ga na tamu tag ji ga ya, ta ta ji ga la ta cha che mi le ya, sa shang a ma cho ta so mu yin ya, ronda ga na tamu tag ro ya, ro ta ro la ta ga je mi le ya, ronga ma chung ra so mu yin ya.